0: Solo.
1: Her får du gode sange.
0: Non-stop.
1: Det her er Radio Solo. Du lytter til Radio Solo.
2: This is Olivia Dean, and this is...
1: Vi giver dig gode sange.

0: Radio Solo, klokken er 6:15. Temperaturen lige nu er 14 grader.
1: Du lytter til Radio Solo.
2: This is Olivia Dean, and this is...
1: Vi giver dig gode sange.

0: gode sange døgnet rundt.
1: Det her er Radio Solo. Du lytter til Radio Solo.
2: It's Olivia Dean, and this is...
1: Vi giver dig gode sange

0: Radio Solo. Klokken er 16:32. Temperaturen lige nu er 22 grader.
1: Hej, Emily Goldie.
2: Radio Solo. God

0: Radio Solo. Klokken er 17:32. Temperaturen lige nu er 21 grader.
1: Solo. Gode sange.
2: Hej, det er Carl William her. Du lytter til Radio Solo. Her får du også mine gode sange.

0: Radio Solo. Klokken er 0:46.
1: Du lytter til Radio Solo.
2: It's Olivia Dean, and this is...
3: Come be the man I need.
1: Vi giver dig gode sange.